0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Pregovori u kupovini Nissan napreduju ka završnoj fazi, poručuju iz Mola. Požar kod ušća više ne ugrožava domaćinstva. Srbiju na evropskom prvenstvu predstavlja 13 atletičara. Dobar dan, ja sam Irena Horn. MOL grupa objavila je danas da pregovori sa prodavcem naftne industrije Srbije i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi. Kancelarija za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je licencu mađarskoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 28. avgusta, a do tog roka nisu je produžena licenca za rad. Na gašenju požara koji je zahvatio oko 200 hektara na Žaračkim planinama iznad ušća kod Kraljeva trenutno je angažovano više od 100 vatrogasaca na oko 50 lokacija duž 15 km klisure Ibra prema Kraljevu. Ljudi i domaćinstva na tom području prema posljednjim informacijama više nisu ugroženi, ali lokalizovanje požara otežava jak vetar i nepristupačan teren koji onemogućava korišćenje mehanizacije. A na predstojećem evropskom prvenstvu Srbiju će predstavljati 13 atletičara, 4 atletičara i 9 atletičarki. Među njima naći će se Ivana Španović, Angelina Topić, Adriana Vilagoš, Luka Bošković, Armin Sinančević i Milica Gardašević. Evropsko prvenstvo održava se u Birminghamu od 10. do 16. avgusta.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.

0: Srbija.
1: Dijana Ćuprija
2: 035 8477 977.
1: obuća.dijana.com.
3: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija nudi vam najsavremeniju tehnologiju u izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
4: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.